0: 松本大尉、ただいま到着いたしました。
1: 君が松本か。
0: 自分であります。
1: 石田健は？
0: 報告いたします。石田健は殉職いたしました。
1: 殉職？松本君、これは君のやり方のかね。失望の極みだ。司令部にどう報告するつもりだ？
0: 大佐閣下、お許しください。石田健は本物の医学専門家ではありません。
2: 失礼します。
1: あれ、
2: 少佐の石田よしみであります。
0: こちらこそ本物の医学専門家、石田よしみ少佐です。
1: どういうことだ？
2: お許しください。今回の行動は、石田司令官は私の身の安全のため私の身分を隠しました。
1: わかった。松本君、君は見事に任務を遂行したわけだ。
2: 私は無事に到着しましたが、手元の暗号機は奪われました。